0: wa aywa ulu muso gana mfana ni muyaje ka fo muso minu yene kuma fo uye aywa ne o muso nunu nu yaje ka fo ko uche bora muso bere no fe ubi nege sabara ni ne ka don usen na ka karamo ga so yalla nu bita ube don kliminda awbo don wa
1: ai
0: ebe ne bina o fawe sisan